0: أنني نعلن اليوم انتهاء مهمة قوى سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
1: فرمانداری گشتی هیزین سوریا دموکراتیک هستید مظلوم عبدی ده 25 مهی ده لشامه ده کشکا گلده به ونگوتنان به داویهاتنا هیزین سوریا دموکراتیک هستید راگهند. مظلوم عبدی گوت ایرو مرچهاتن گوهرتن و ولات دربازی خوناغا که نو بو که سرناوی وی آشتی هفپاریا داواکنا سوریا یا نو دهیم. پشتی لحف کرنا به سروک الشارا و تمام بونا پیواجوی انتگره کرنا هیزین مه ین دناف دوگاین ارتشا سوریه ده ام ایرو به داوی بونا میسیون قصد عشکره دکن. ام به برپرسیاری فسخ کرنا وی وکی هیزک لشکریا سربخه را دگینن. جوخه اف چند روش بون مظلوم عبدی و هف سروک دایری پیوندین در و یاره و بریا خسر ایلام احمد جبو جیبه جه کرنا بندین پیمانا 29 چلی لشامه بون و الشارا جی تیده برایدارین حکومتا و گوهزره هف دیتن پیک تانی. مظلوم عبدی آخفتنا خویا لکوشکا گل به کردی داوی کر.
2: سویا کنم تخازن آوا بکر سویا کجبو تبایی گل و بیکاتی هم فر جعلن کرد، سوریان و هاشمی، ترکمن، سوریا که یک گوی و اوله هم، گوه ما فرمتا همو هموالتین خواه بپاریزه. و پیش روزا که باشتر، جنف شنور را بیک بینه. انفیسا شهیدین خواه به منتداری بیر دینه. رهبا و گلی خواه به رزداری سلام کرده. اسباش خواه.
1: هر وها مظلوم عبدی ده 27 مهی ده به برنامه که وکی شیورمند سروک سوری یه برپرسیار جکارو بارین کردن هات تعیین کرن. دم باشون همو بخیراتن و خلقه کسمو کردی به جرواز جلیل کایا و جبیر نکن خلقه این مهر رو جایین تین وشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداری همه بکن میدیاتیک آر دیجی تیده. بله دواره جی بجیه کرنا ریکفتنا 29 چلی ده انتگراسیون دزگه و هیزین رفبریه خواسر آدناف دولت سوری ده بداوی هد. دوی چارچوهی ده هیزین سوریا دموکراتیک جی خواه فسخ کر ور چرخانک ده دیروکا روژاوه کردستانی ده. امی جی جریخسنا جواکا سیویل پیل به فرهاد احمیره بریاره فسخ کرنا حسده و پارستنا دستکفتین کردان آل سوری نقاش بکن. کرم کن کسمو کردی دست بیده که.

Hezin Suriye Demokratik Hesedi de sala 2015'dan de hatı bu damezrandın pişti ku koalisyona navnetevi bi berhodana Kobaniyere biryara hevkariye digel kurdan da bu. HSD دواره شره لدج داعشه ده روله که گرینگ لیست بو و بالا تواهیه جهانه کشند بو. ده دما کتنا رجما اصد آ کانونا 2024 ده HSD جی جسدی سی عرد سوری کنترول دکر. به کتنا رژیم را حکومت آنویا شامه و HSD ده دهه آداره 2025 ده پیمانه که انتگراسیون امزه کربون که دویه حتی داویه ساله به چویه سری. لیبلی جی بجی کرنا پیمانی درنکت ناکو کین سرکه جی تولیبونا هیزین لشکری و پارستنا خسریا هرمی بو. در چلیه 2026 ده پشتی که نونره ترامپ توم بارک به تویته که گوتو بو ام نما پشکریا حسده دکن ارتشا سوری دست به ایریشین سر حسده کرو بو که در انجامی ده حسده جی دورین عرب نشین اینوک رقا و دیرزور و کشیابو هرمین کردن. جهنگی و پیواجوی که بلز آ انتگراسیونی هات مشاندن لیبلی و جاری لگو راستی نو یا سر ارده. پنگاوا داویجی پشتی انتگراسیون هیزن چکتاری اندناو ارتشه ده ده 25 تباخه ده فسخ کرنا حسده بو. حتی نهاجی دوار چارنوسا یه پجه ده بریاره که داوی نهات اشکره کرن. ارتشا سوری جنا قبول ناکه لی یه پجه دکاره دبن بانا وزارت نفخواده وکی هیزه که تایبت آ آنتی تروری جیه بگره. وکی مگوت ده 27 تباخه ده مظلوم عبدیجی وکی شیورمند سروک سوری هات تاین کرن. لیبلی انتگراسیون لشکری و اداری چاوه مشیه. آلیکار والی حسک احمد هلالی جروداوی را گوتیه حتی 27 تباخه زیده 20,000 کارمندین روبری خسر دبن بانا وزارت انجهیده هاتنه بجیه کرن. دنوانده هیزین آسایش جیهنه که اوجی گریدای وزارت هندورینن. هلالی هر وحا گوت انتگراسیون اداری هیناجی بردوام دکه او اوه بهتر کسان وکی کارمند ناس بکن دورا 4,000 کارمندین لطاخین کردانین لحلبه او هر وحا لشه بایجی دنافده. هفدم دورا 4,000 چکتارین برین حسده جی وکی 4 لیوا دناف سیستما دولت ده جیه پونه. لیواین هیزین چکتار لپارزگاه حسکه لباجارین حسکه قامشلو دیرکه و هر وحا لپارزگاه حلبه جی لکوبانیه هاتن دامزراندن. بریار بو بگشتی دورا 12,000 اندامین قصده ورین انتگره کردن. هیچا روش زمان کردی چاوایی. در 16 چلیه 2026 الشعر به برنامه هجمار 13 زمان کردی وکی زمانی که نتوی سوری ناز کر بو. لیبل بالا خواه بدن کردی وکی زمانی که نتوی هاد ناز کرن لیبل ندویمین زمانه فرمی. لگوروی برنامه سلوکاتی پیشی حاتبو راگهندن که زمان کردی او هفته 2 ساعتان وکی درزین بجارته بهاتانا خوندن. لیبلی ده 27 تباخه ده وزارت پروردهی بریاره که دن راگهند. لگوروی یکی لحرم اینکو هجماره که بلنده کردان لیهیه خوندکار او هفته 3 ساعتان درزا زمان کردی بخوینن. و هر وحا درزین مجبوری ین وکی زانست انجواکی، دیروک، ارنگاری و فلسفه جی او به زمان کردی ورن داین. هجای گوتنه یه او بریار جی دو روش پشتی فسخ کرنه حسده هات راگهندن. البته گله کرد به وی که نرازینه او لسرانسر روژاوه کردستان جبو ناسکرنا فرمی یا زمان کردی او پروردهی کردی یا دبستان او زانینگه هنده خو پیشندن بره ویده چن. ده هشته کانونا 2024 انده دمکو رژیم اسد هلوشیه جبو کردان درین درفتا سوریه که نووه بوبن. لیبلی حتی 25 تباخه روژا فسخ کرنا حسده انکو پیواجوی 20 مهی نیشان دا که جبو کردان درفتا تکوشینا گارانتی کرنا مافنوار نتوی یا دبن بانا دولتک ناوندی ده کت شونا درفتا روی بریکه خسش.

0: امی جنها جریخسنا جواکا سیویل پیل به فرهاد احمیره لسر بریار فسخکرنا حسده و پارستنا دستگفتین کردان آ لسوری بپیوند. جریخسنا جواکا سیویل پیل بریس فرهاد احمدن باش و تبخیراتی کسما کردی.
1: وی سپاس صابه دن باش.
0: دخوازیم به بریار فسخ کرنا حسده هزین سوریا دموکراتیک دست بیه بکن تدی ده 25 مهید مظلوم عبدی بجلی قاتلخ هم جرد بیجن خواه کر انگو نه اونیفورما بو لی بجلی سیویل درکت لشامه و راگهانت کف قصده میسیون خواه وظیفه خواه بجیانیه نها پیوه هم کتن مرحله کدن ایدی نه پارستنا سوری لی جنوب آوکرنا سوری هیه و پشتی و داخویانی مدید براستیجی در مدیای جواکی در جی توفان را بو گلک من ندید که کسی بیجه افتشتکی پر باشز دست گفتنه که مزنه لی آلی ادن در جی وی که پر پچوک دبینن کم دبینن براستی بدیتنا تتوی که چوا دخوینی یعنی بن کتنه که براستی اوقاس خراب یعن شرط و مرجن نهاد تشتگو کار بن خلاص بکن خلاص کرن تو چوا دبینه
1: سپاس دست به که دیسا نه وایا گوهرتنک دیروکی گله کی مزن بیگو هم بیجن آلیوی ارینی و آلیوی نا اینه ارینی چنه لی گوهرتنک پر مزن دو بی و گوهرتنک بیرنگیش بیجیتن بینر خانده یک جه خلکی گشتی پیشبینی دکر گو هزن سیروه دیموکرات روژه کش روژه و بین فسخ کرن لی نه ایرو نه روژه گو برز مسلم عبدی او اعلان کر دی خلق دوی بحوری دبون پروسسک دانوستندن دیالوگ به حکومت سوریه هی دانخوازن کرده این سیاسی یه بریوه برنه یه گریده چند و زمانی کردی هنه اگر او بداوی هاتن لحف کرنک چه بو وی چاقه هیزن سوریه دموکرات وی در باسی اور یا ارتش سوری ببن بر رنگ کی گو سرعت بلحف کرن نها افگا و گو گرک یا حری دای بها تا آویتن دی نیو وی پروسیا گو هینا بداوی نبویه هین نیوجویه هین پر تشتا نها تن دیاری کرن هات آویتن بی گو جواکا کردی بی آماده کرن بی گو جواکا کردی رو بی جو گو نها امگیان وی قناعه جنف که ده خلکه جهفر نیویسند ده تلویزیون تماشا بکن واد بیجن و مظلوم عبدی در کهوه پرس کنفرانسه که وی تشتکی بیش اومدید به چه اعلان کرش بروی ناجی جواکا کردی بگشتی حیان ها وک گو کسا کی سری وینا جنف که ده

0: ديالوج بكا يعني اف اف جي عليا كي بر غرينج بو كار بيشغريا خلكي خو ملتي خو مسوغر بكا دويت حيسه كي بدي ديغو هنا بروسيس كي دمشه لانها خلكت نوي بو ريدغو بروسيس بداي و تشتغو ام كاربن هنا جنور بدس بخين دوي ام تيغو شينك جي صفري دي سادس بيبكن و ام بنار كام تشوات كارنجا تشتكي باشتر شامي بستين يعني افروش كارتنك مزنج علي دروني في الجم خلكي وجالي براكتيكي فيجي هم ريفا بريا خسر يعني قالك دزغين وينا الكارد كرن بداوي نبو وهم هيزن سوريا ديمقراطجي قالك هيزا وينا السر عردي جدر في وان تشارلي وايك وهاتبون آوا كرن بحزارة لشكري وينا هنا بتشك الكولانا الدرا كاري خو أركي خوات كرن يعني تشارنوسا وانا هنا ديار نبو آنها خلق بیشین قدیه چهار مساواش دیار بود و هر مال خواه که به جواب کنید.
1: بله او هاوی که تگو نها هر تش جنش که به پیکت انگو آمده کاری یعنی پیشبینیه که پلانسازیه که ویتونه بو و وقت املید نرن براستی لروشلت نوین گل اکتشت و ویداویه هر تا جنشکا و پیکت انگو ارنگاریا سیاسی جنشکا و هات کو هر تن تدی شری حماسی لیسرائیل دست پیکت جنشکا و که ند هات پایین علیتن ده رژیم کت کس نلبنده بو انگو نلبنده بو گو اوقا زو انگو سریع بمشه علیتن ده شری اسرائیل و ایرانی هی انگو لحرم میله که ترنده که اوسا شخوتونه بو گو هر تش اوسا جنشکا و پیکتاد از ویاد پرسم جبر کو امدزانن تیک چونا هسته دواره لشکری ده به تویته که توم باراک پیکات گو ایدی امنما پشکریاوان دکن و روژه ده مدید ایریشک پیکات و هیزوان یعن تیر نکر و انگو مبستم اوه که تشته که نحل نفسوری دقوم مرون نکاره جه پیشهاتین یعن جه رودانین هرمی جهتر بنرخینه بدیتن امن یعن؟
0: بله صدی صد یعنی ایریشه حماسی و کتنا رژیم سوری طايك تنبرا ودهيم خطك هي جفرد تشفدري او شكان عندنا هيزين قوغريداي سرب ايراني بيج حزب الله بقر حيا حماس وحيا قوهنكي سوري جدر باس بوش بر كوريدورا قو تنبرا ايران ولبناني دي ويبها تاوشان دن اف مروفت كاربي بيني قو اف خطايا هي وجبر قو اف خطايا هي وباندور اينا لباكور جيو تركيا بيكرن ترسي تركيا بيندبن و الهسده بيكرن جبر قو هسه ديج علي ايديولوجي فيج علي خيرسني فيجي غريدان اينا خرط و ديار و اشكره ببقى كرهي و او دبغريداي بروسيسا اقول التركي جيتشي دبي جبر وين يعني خلق هنا كي كتبون ويب هوريد جو دبي جبر جو هسه هنا كي كاركتري خو شخصيتي خو جو بتشكي جدا بو بيش خصو تصالي داويد تكليا وينا بهتر بامريكيار باوروبيا فيتشي بو دانو ساندن تشي دبو وك فرمي دانو ساندن بخالكير دكر ترامب ديجار سي جاري تليفوني مظلوم ابديت كير جير دو دو دي ريفا بريا امريكا ايدي از حیز دکم گو کسن هنش ده حز دکن وک مظلوم عبدی بیتر گوش ما حز دکن وک سروک امریکا خلکه هلو حیز دکر گو وی هزه هنکی بریارا خواه سر بخواه کریه ایجی پککی و اگر روشه که بی وی کارب هنکی خطه که جدا بکشین لی درکت گو اف گریدانا صدی صد و اف کنترولا و مونوپولا گو سر حسدی هبو نهش گو وی گاوی باده جبر وی ناجی ام بجن تویتا ترامپ بری وینا ده 2019 ویجی تویتا کوشاند گو همی هزی خوش سوری بکشین ترکی ویچاری درباس سریکانیه بو گریسی پی بو پشتر توم باراک تویت وگراندن ده دلاف براوانا ده تیک چونک حسده و آ کردی هی گو نکاری بونوی سرکفتنا لشکری بکن سرکفتنک سیاسی سرکفتنک آ جواکی آ دیاسپورای آ فلان آ فلان آ فلان اوه یاد ویجی اوه یعنی وقت به درسین گو مرو بردگره اوه هی هگر اوه ها باناز بیشم هگر کرد یعنی آلی حسده آلی پیده آلی پیده که ری وکرا و هیزک سیاسی کردی گشتی درست بکرا دی بگو اما دیسان وک کرد من نکاری و ام لهمبر دنیای تاوی بسکن یعنی بر جواندین دولت آگود که همبری هفدو دی که ترکی دی که بازاری دی ایدن لی از بهارم وی خساره ما گیمتر با وی وی وندا کرنین ما گیمتر با گوجنها اند بینن و جبر ویجی افجی هی یعنی بیش کافر سنت دسم دهبون ام دکاریبون به انجامک باشتر جوی نادر کتام
1: بله تویاجی گو براستی تدی نها میل دیس از دبیجم براک جی بخویج دبیجه نها دبیجه یک دولت یک حکومت و یک ارتش و نتنه جبو سوری همان تشتی جبو ایراقی جی دخوازن جبو ولاتین دن جی دخوازن گو دولتین خورد ان مرکزی هبن کو هرین بخن بن کنترولی و او یک براستی پشتی شر ایران جی درکت و نها ام دبینن او تشتی گو نها لهرم پکته باندور اخوال سر باشوری کردستان ایجده که ازی پرساوی ایجده بکم لی جالیه دن ده دیسا ازی ورم سر مدیا جواکی گل اکز بحثا اسرائیل ایجده که ده بیجه اسرائیل وی پشکری بدانا لی حسده ای نخواست اوی جمر کردستان اکاوا بکرا لی حسده ای نخواست براستی توی که چقا راستقین ده بینی گو اسرائیل بکار به براستی جی پشکریا کردا بکه یعنی جی کار بو کردا بکه گو کردا نخواست یعنی جی تنه گوتنین اسرائیل وکی کوزه که وکی کارت که دسته خود بکارتین لجبو که بجوندین خواه به دست بخه تدی با دانستاندنه به ترکیه رو بکه فلان و بیوان توی رخنه چقا راستقین ده بینه انگو رولا اسرائیل دواره کردا ده لسوری
0: انا يعني اسرائيل فكترك سركيه لروجلات انا فين والهرم ولاتن جوغريداي كردان بشتي انا طيبه جي بشتي روحانا رجيم سوري بري وناجي دي بشتي كتنا رجيم اسرائيل پر بهيس ترباسي مساله بو در هنه كريمين دن جي سوري حزب كنترول اخد ترباسي پرسا سويداي اباشوري سوري بو حيانها او ناهل جو حکومت سوریه یا نو سویدا و باجارو کهان و گندن هاوش دور اینا تیسا تیخ بین کنترول خود از باورم وی هینا دریجی بکه او روشهانه و اسرائیل نهی لگو حکومت سوریه دیسا ایریشی درزیان یعن هری من درزی بکه ایش با کرداجی صدی صد مروفت کاره ببینه گو اسرائیل کرد وک اوجه فاکتره که نیزی که خود بینم یعنی کرد بگشتی نه مسلمان تندرون نه هایی بیجن پیلک مسلمان تید ناف کرداد هایی لی بگشتی هم شورش باشور سال شیستی ده تکلیب اسرائیل ارد کرون هم هیزن دین چی و ریوبریا خسر خوشی ونت شرد گوت دام سنده معنه الهام احمد و سعار وزیر دروی اسرائیل زیدی جاره که بلنده به تلیفونی هفدو کرن به اشکرهی پر تویت درد کتن لی پرس او جی که اگر وقت بجن کرد هیکی خود تبی دیخن سلکا اسرائیل ده براستی وی بسر کبن از نباهورم گو مثلا گیاب وی قوناغ و گو کرد بریاری بدن بجن والا انبواره و امبون هیزا گریدای و مثلا چاره سربی یعنی دویم هنک یعنی راستین ای جغرافی ای دیموغرافی جی ببینی یعنی ترک بجن کرد لروج آوا بتوایی لسر سینور باکرن سر سینور ترکینه زیدی 700-800 کیلومتر هی و برانبری وینا دوری سینور اسرائیل به 700-800 کیلومتری و ته هزک اسرائیلی جی تحریمت نیه و نجی حیان ها اسرائیل جی آلیه بجن هزن خواه این هوایی در باسی سوریه بویان جی هول دایی گو آلیکاریه که پیش کش بکه در سالی چویی در وقتی گو کرد کتن بنتنگایی دوانا از دبیجم اسرائیل دبی گو هن لور امریکا جی آلی سیاسی دبلوماسی و هنک یعنی پیشگیری دا بو کرداج بو گو ترامپ نب یک جاری وکشه هنکی نرینا خواه بو گواره دوی آلی ده لی از نابینو گو اسرائیل دوی روشه ده گو بریاره بده گو دروشه کوسا کمپلیکس لروجهات ناوین ده بیجه از دولت کردی چیکم از بحورم دولت کردی و برجواندیا اسرائیل ده بگشتی شبر وی یعنی وی دولت دوست بشیره لی از نبه هورم گو اسرائیل وقاسی فاکتری سرکی و ابتنای گو اوی بریاری بده. نرین امریکا جه جدایی و امریکا براواجی گلک تشتی گوتن نه دبن دسته لوبیا اسرائیلی یا لوبیا جهاده. نه جولو پر بهستره. لوبیا جهو یا اسرائیلی لامریکا رولاوی هیه لی نه رولا وصا صدی صد گو همه تشتی سیاسی بریارین سیاسی لامریکا بکاره. وقتا جی بحث کر مثلا جنوب بهیس کرنا حکومت ای ناوندی اف دي بي يعني خطك نو يا سياسيه امريكا وان تروفين وان دو انها اف هريمات قولوا بمشي باشتر وغال ديجي فكره اسرائيل قد بين بناء يان دوله ننافندي كو بر حكومتها مركزيه ننافندي لاواز به ضعيف به ويان شي قالك دوله تبچوك وقتي قام معبدن برهف ده فكره سياسي جداه ان يا امريكا ويا اسرائيل اصبهورم واسرائيل وشغل نكار بحياه داوي صديصه فكره خو بگين داوي جبروي از كردا دبگو يعني سياسي گله كه شاشتي كرنه لي از نابين گو شاشتي ديروكي كرنه بو به كسه كابو كليتا اوا كنا دولت كردي دستي ده بو وانج دست نگرت نب نب ويروشي از لينا
1: بله اوش خواه ناکوکیا کو تا بحث کرد نوبر امریکا و اسرائیل پشتی شهر ایرانی براستی اشکرتر بو و هر تجب سدیسه نبدلی نتانیاهو دمشه و دنبرا نتانیاهو و ترامپ در جانا داویجن هفدو جیه یعنی ترامپ بو ساو خیاده که امجور ورن سر یک ریزیا نتویا کردی کو خاطب و راگهندن و وی داویه تدید دما هل بجارتناده هلوستین جهه درکتن آلیه تفدم و پیده گو ام بایقوت دکن آلیه دن گو نا امی تولی ببن و چند مبوز چند اندام این پارلمانی جه آلیه انکسه درکتن ایجا مرا و نها از ده چاپمانی آواند نیرم براستی گوتار آوان حشکتر بوی حتی یک هبوه روژی دگو دوی حسده وره دارزاندن او دوی وره کرن دوی حساب وره پرسین دیسا زمانی وان تند ده بل همبر هفدو او یک ریزی براستی جهولی رابو و جنها پیوه نبونا یک ریزی انجی هبونا یک ریزی دکاره چه روله که دناف سوری جبو بدست خستنا مافین کردی بلیزه؟
0: مخابن یعنی هزین کردی لروجاوا جده هزار و دوازده و جدیت کوانات نبود علی مثلا یک ریزی ده یعنی تی بیرم هف پیمانا دهو که یک چه بو یاد دوجی چه بو گلک هیزین کردستانی در باس سرخطی بونج بو گل هف کرنک بی چی کرن دو جبو چند مهاجی هنک یکینین ایلشکری ای هف بش آوا کرن انجمنان اجتماعی کرد و چه پیدی و بری گوهینا حسد چه بج بون هن باجارا ده هیزین وایلشکری بون یک لی پردوم نکر یعنی دو کنسپتین گله که جهفدو جدانه ایش آلیه چاوال پرسا نتویا کردید نارن و چاوال یک ریزیا کردید نارن و چاوال کاری هف بشت نارن کنسپتین جدانه اوش برو ایناجی آلیه گو لشکری بهتر بریک خستن بو بهتر بهیز بو بهتر خودی تجربه بو آلیه گو گریدای بهتر آلیه پگه که دستانی سر حریمی و سر حرتشتی و او پروسه دانو سندنه بداوی کر یعنی نما چه نبو حیا و داوی کنفرانس یک ریزیا کردی چه بو او کنفرانس جی بهتر ما وک شو یک راگهاندنه جگاوک براستی و پراکتیک جبر یک ریزی حوجداری اینا به پروسس اکی هایی او پروسس تنب یعنی پشتی وی کنفرانسی دانستاندن سر پرسین خالی گرگ کام هرن شامی دخواز کرده ایه وش چنه سیستم اگو امل سوریه تخوازن بگشتی چیه و الورجا کنسپتین ای سیاسی جدانش هفدو آلی اک دبیشه مثلا جواکا دموکراتیک و پرسا کردی دندری و دولتا ده اگر کارکتر اکو اینای تایبت جی تنه به نپرس گریه که دکارب شوی انتگراسیونه که به چاره سر کردن او نزلال نش خلکیر و نش هیز سیاسی به تی چمو واتیم و آلیه دیجی آلیه بهتر گوتارک نتوی لی او جی نما یعنی او گوتارا خود نما کاری بو بک داخواز جبر روشات بو گوهردون و هی زوای سیاسی جی تنه بو گو داخوازین خواه دین سر ماسی یعنی بجن داخوازا فدرالیزمی سوری یعنی اوتونومیه جبو کرده جبو گوت وی داخوازه بی گوت وی هیزک تهه بی و او هیزا هانی گوت تنه بی دمین داخوازه کسر که آزات نکاره پشت کدیه که فمان خلق ما یعنی اف حدو هیز جیمان شرد نبرا کنسپت آده و جمناتیک وای ایدئولوژی جی کفن هی اف خلقانات تف دهلی گو هیزن گو هی حال حاضر gelek zahmetiye dibinin gu lser tişna bigin hev. Anha dibi, jiberj her du aliyah vici anad parlamani Suri de hevgir yan pijgiri anad parlamani Suri enu de hane. Dibi ge au kasit parlaman de heger bira var bin, wakta ka kes garibin lhevdu bukin bejin ev biryar de berjondiya kurdadi emir sarwe lhevdu bukin avayana ulo virangi. Le heza kurdi waknu nerin kurda, از ندوی بهوری دم گوده دمک نیزید روژاوا بی آوا کرن گو کارب وک نونر کرداب شامیر با خواه مخابن امینا دور و شدمین گوه زیدی ادریس که هبه و او ادریسی لگور تیتنین خواه لگور دانسانان خواه و لگور زخطا گو شامی بی یانجی دیارین گو شامی جوانار بین وی هلوستا خوناری نخوا بکارن جوی علیوه از نگل کی گش بینم گویان امی به هیز کردی خورد و یک گرتی و هفریزیک باش لرجاوای بیا فکر.
1: بله دیس پرسه که درباره انکسی ده تدی انکسی 2012 و اندام ائتلافی بو اندام اپوزیسیون سوری بو پشتی تکچونا رژیم و هاتنا حکومت آنو ادبیم مروو لحنکی لبنده تشتکی بود. تدی او شریک و اپوزیسیونی بود دوی تشتکی بهتر به دست بخسته اینه کسی. نها بلکه چار کرسی نها ده حکومت ده مجلیسی ده هیی لی نده بود اینه کسی بود کار با. تدی تشتک به دست بخستانه و بدانه اینه کسی بلا ندانه روی بریا خواسته لی او جی پیک نهات.
0: نه پیک نهات. یک جی اپوزیسیون سیاسی آسوری ائتلاف و کسی دنجی یک در ائتلافی تف جروجا پیشی پشتی گو رژیم کت نما تشتکوال سر عده نما یعنی جواکا نامنتوی امریکا به ایده به بریاردان گو شرع جولانی بری جبهت النصرة او سوری تسلیم دگره و قدیه وی یا کنسپت آنی اف سوریا گوی آواب که به بچرنگی به وش روژا پیشید گوت او هیزین گو حیا ایرو هبون از یکی جواناجی نماد بینم و جه وانات تواج دولت تنه وک هیست اگر تاکه کس پیوستیک به شخصه که به تلیفونی اینا بکن وک کس امکارن جه بیجن والا فران جنهی وک کس دکار بی جبر وینا جی روژا پیشیده رد دکر گو هفدی تنه که تنه جی به انه کسی ری یان به هیز اک دنی عربی ری جی وک هیز بکه اگر تو وک کس دی از سرچاوه امکارن چایه که دفدور وقتن لی وک هیز هیز نمایه اف کنسپت او اینایه کنسپت اک گو جه هیزین سیاسی تیتی دی تنه یعنی شوه پارتی سیاسی جی تیتی تنه و جبر وینا جی انه کسی نکاری بو جبر انه کسی جی هیکی خود تف آویتن سلکا اتلافی و سیاست ائتلافی اوجی وک مليونه کسات بهوری ده بو اگر روجه کی رژیم به گوهرتن یا پروسس گوهرتن چه به و مخاطب رژیم ائتلاف جبر جواکا نمرتوی پشگری ائتلاف و جاری سیاسی و جبهه النصره سر لیستین ترور دانی لی اف برسا یعنی نقاشه د سپیک ما کر گوهرتن گوجنش کافه و کس کی پیش بینیا و انت کی جنف کی ده او کسین گو سر لیستا ترور بون هاتن جواکا نمنتوی حکومت داوانا او ولاد تسلیمی واکر او شتروری درخستن و او کسیم گو بری آلی گری وابون و جوار گو هرن او غرب هرن مالا خواه و انا کسی بخوشی ده سالا بلکی زیده در جرازا خوکر یعنی خوسپارت اتلافی و امکان اتلافی دچونو حاتنی دو دانو سندنی ده و بخواه هیزک خوی سیاسی دیپلماسی ریخستنی نما آوا کر گومه یعنی وقت به دریه دریا اتلافی جمرتی بکرن اب دیچن روسیا بگر حیا امریکا حیا دولت اوروپی و بخواه هیزی خواه آوا نکر جبر ویجی آنها نکسی نما کاره به هیزا خواب تنه گاوین دیپلماسی باویش افجی یعنی خسارک مزن جواناره و اوجی آنها حیست کن گو گرانبون آوای دیپلماسی سیاسی کیم بو خلق نما واب جديت دي كرنج برو شات غارتن اف جي يعني يك جاشتين مزن اي سياسي كو هيزن سياسي ايج دروي ريفابريا خسر انا كسي ايدن دوان صار يتاوي ديكر
1: بله تدی بلکی من اف پرسکر جبر کو ترکیه هرچند تدی مازوانی اپوزیسیونی دکر لوان خودی در دکت وان اوان پرورده دکر یعنی آلیکاری دا و او دحواندن نها دیسا باندورا ترکیه لسر حکومتا نو دبینن لدی ساجی دوی وارده تشتکتن هرتم تی بیرامن 2018 وقتا افرین کت تدی مدگو بلکی او بدن دستیه نکسی کوه چاقه می بگوتا تمام انکسه هیه براستی درده وان پککهی نکرده و انکس بدان دسته انکسه هیزین انکسه جی هبون لی مدید یعنی اپوزیسیون بخواه جی ترکی جی بخواه نکر انگو از باور دکم صدم نتنه اوه که جولانی کسه کدن وکی شریک خونه بینه براست دورده تشته کدن هیه
0: صدی صد آنا یعنی در بازبونه ترکی جبو سوری و سیاست اویلان لسر یعنی بنگه نه هاتو با آوا کرن و یا سرگی جاو بو بو چه نا به ریوبری کردی بی آوا کرن جبروی نا آن هم بیشن ریوبری خسر چو لی ام یعنی آن ها باندورا ترکی وقا سر حکومت شامی هی گو بازار سر بید گد بی چند ساعت کردی ده دبستانا ده بی گو ام بحثا شکل ریوبری بکن اف پرستی کرن و اف گریدای چوانیا دیتنا ترکی جبو کردا و جهیوانا لحریم کشی یعنی لحریم مبست جوا دولت کردی دیجین جبروینا نبتن عفرین یان سریکانی تسلیم انا کسی نبو انا کسی بخوا نکاری بول عفرین و سریکانی کاری سیاسی بکن یعنی اویج دوی بی دیتن او هیزن گو قاشو سر به اتلاف یه بونزی علی سیاسی و بکیمانی هزین نشکری یه گو ترباسی عفرین و سرکان یه بون ری ندان انا کسی گو افیسین خواه اشکره بکل عفرین و سرکانی گو ریخصن خواه آوا بکه گو دوان صندنه بکه گو تشتکی بکه یعنی جبروینا یعنی مثلا دیتنا ترکی او گو ریل بر تشتکی کردی ستاتوس اگه کردی اشکره بگره ول سوری نیه آوا کرن انا کسی جدید وک هیزه کردی داویتی دیتن نه یعنی ویره یه ناد ندیگو او ستاتوس اگه کردی سوری آوا بکی یعنی دریا ویره تشتکیش حکومت سوری بستینه
1: بله نه هم بحثا اینه کسی دکن زی بحثا لشکرین روژی بکم نه بحثا هیزین چکتارین لشکرین روژین نه هل باشوری کردستان ایتی کرن گلو دوی پیواجوی ده هاتنا وان وگر وان یعنی انتگره کرنا وان نه تی روژه و یعنی داخوز کسا چی بوی یعنی زم حیات جی هایی گلو
0: آن او پرس تی کرن لی از یعنی پرسا لشکرین روژ نتنی گریدای انکسیه و گریدای باشور و حکومت عراقی جی لجبرگ دالیه فرمیده پرچه یک جی پشمرگه این باشورن یعنی پشمرگه گو بهتر گریدای سر کده پیمه و بریارا شاندن و بو ولات یکی تر تاوی گو تاو یعنی همولاتی سوریه کردین روژاوانه لی دیسا حوجداری به بریارا حکومت عراقی جی بروی از بجمه با پرسه که بهتر یعنی بهتر کمپلکس تر جهیزن جی پرسه هلوشاندن هسدی بخواه و دمه که بخواه حیا گو براستی اف پرسه بیچاره سر کرن آلیه که از بجمه هنه که زحمت به که حکومت شامی ری بده که هجمارا لشکرین با اصلی خواه کرد ده هریمین کردی ده زیده به یعنی بجن لشکرین روش صدی صد ام هجمارا وانا نزان یعنی ده نفبرا ده هزار حیا پینج هزار کس ده گوتن گوهینا هنه اگر او جی بین یعنی دوی لیوای نه بین آوا کردن دوین هزین لشکری نه بین آوا کردن اگر ده هریمین کردی ده مینو آوایا تیوی واته گوه کسین چکدار ای کرد ای ده هریمین کردی ده وی زیده تر ببین و او جی وین یعنی نت کنسرت حکومت سوری ده و بچر یه حکومت سوری بی قانع کردن گو قبول بکه گه هزین کردی دی تر جادر باسی هریمین بین و چکی واوش کو بین یعنی او چکی خواه اگر جه باشور یعنی عراقی در باز کن افجید به پرسک دنفبر دولت هاته چاوه وی کار به هیزک چند هزار کس تف چکی خواه به در بازی دولت اکتبه به و لور به پرچه یک هیز آوی دولتی یعنی هنک کمپلکس گلک هوربینین وینا هنه و حوجداری نقاشه که پرمزون به اگر با براستی افرسایا بین نقاش کرن لیج علی انا کسی بجی هنگ دنگ هند بین افرسایا مناوی تی سر ماسا دانو سندنه و مدوز لحکومت سوری نکدی گو اف مسئله بی چهار سر کرن
1: بله او نها همو بریار همو قرار همو لحف هاتن و ری کفتن دگل حکومتا و گو هس هات دانین گریدان او ام دبینن بریارنامین سروکاتیه هنه لی دستور اکنینه و هن تشتنه گو بلکی ساله که دو ساله باجا ام بیجن حکومتا که نو یا رستقین وره و دائمی وره آوا کرن و دستور هی حتی وی دمه تو به پیواجوی چاوا دبینه انگو نها بحثا دبیجن درزین فلسفه دیروک و عرنگاری بلکی به زمان کردی وره داین لی درزین دن به عربی بن اف تنی میناکه که یعنی اداره یعنی کسی انگو وکی والی حسی که حاتیه تعیین کرن نها پشتی بهاتنا دستوره اوه دیسا بمینه نمینه یعنی گارانتی اویش کته از ده پرسیم جبر که وکی که تشتک هر تش بریار حاتیه داینین نها اف پیواجو دمشه ده سسبه که ده جی که بلکی فسیخ کرنا هسته ده زوبو جبر که بلکی دستورک با حتا درخستن دستورک که هرکس ده سروی هف بیر با و پاشه بکوتا تمام دستور هی و حوجه منین او جننه توی پیواجو پیشامه چاو آدمینن گو براستی و بکار با بسرکوه یعنجی دو سال پاشه و دیسا وگرن بره و تو مکانیزم یک تونه یکو بروانی ها مافین کردی بکنه؟
0: نه خواه اف پرسان بیجن آگ به میلیون دولاری یکی کار به برسوه اینا براستی صدی صد بده دکاره تشتی که حالاتا که مزن قزنج بکنه یعنی مروف دکاره بیج که چی تشتی ارینی آلی کرده بیج بو کرده هنه تشتی ارینی اوه گو اولی واین گو هاتن آوا کرن چندی گه هجمارا وانا هندک بیجی لیگم بیجن کسین گود هیزن اول کاریجی ایگه تاوی وانا ببه کسین پولیس دزگهین دیتر ایگو و چک بوارا بین دواجی لوازی ده بکش و چند هزار کسین چکداری کرد دهریم کردی دوی تمی هبن او تشتکی ارینی اری ناوی وانا لیواین سر با ارتشا سوریه بین لی از بهارم اوجی گوهرتنک بودوی پیمانه دیج بر ده سپیکه ده کنسپت حکومت سوری و ترکی جواب و گوانا وقتا که کس در باسی ارتش سوری ببن و حکومت سوری وان بلاف بکه یعنی هنگ جوان کارن لوی باجاری لوی باجاری لوی باجاری با آنها اوراو شولو چه بگو انها حمل باجاری کردینه لحرم کردینه یعنی او تیوه واتای هیزه که کردی حتی که ننابه هیزه کردی بجی و کیمتر بجیش هجمارا حسده یا بره لحرم کردی ده بجیه ده بدمینه اف یک خاله کهی خاله دن مثلا ناسکرنا کردا یا فرمی لسوری امجوی قناقش در باسون کرد یعنی خبری چند سالا بفرمی وک ملت لسوری تنبون جاره هنگ رایدارین سوری بحثا کرداجید کرن دوگو یعنی چند لبک لور هنه لی وکی دن تشتکی باتنه یعنی نام امگیان قناق ام بیجن اره بریارنامهین سروکاتیین نه ماده این دستورین لی اوج دیروکا سوری دجاره پیشی در تکوه گو کردی وک زمان نازده که نوروز وک ججنک گشتی سوری تی قبول کرن چاند و کلپورا کردی به روژانه در تلویزیون و دراغهانه سوری در آناتی درخستن بشه کردی در آجانس نوچه یا در تلویزیون در علاوه راگانه در چی تشتی سوری چاندی چی در بتمی بشه کردیش دید هیه بیشن وک بیشن پیشنگهین گل شامیش دروی دیدن یعنی کرد وک که گروپ نتوی لسوری بو خودجه هکی گو تیدیتن نما تیفه شارتن و یعنی کم زیده روژانه جی نقاش و بحث مسئله کردی تیکرن اف آلی دن جی مسئله کردی گو چهار ساعت آنها دی دبستان دوی بی او کرن تثبیت کرن و او چهار ساعت آنها جی درس مجبورین دسپی که ده کنسپت شامی او بگو دو ساعتین بجارته و ایگو بخوازه و بکو ایگ نخوازه جی واندر سنابه آنها جبو ساله که او جید بجن یعنی ساله آدانو سنده نقاشه ویلی سر پرسا پرورده یا بزمان کردی بیکرن دهندره به ساله ده اف چار درس تسبیت بون dersin mecburin u tekevin certifike e şagirtaji dve azmune duan dersat bilvin u ego yani bejin noti go dibinji u jwar bin hasab kirin u neptane de dibistanin hukumi de dibistanin e privati ev dersana mecburin dehremi kurdi de va dersa bitin u dve sala kedi u nikaş bir devam be ka ija çava jvan çar dersa dibin dersin fırahtır autor konsepta go heye go au dersin behtir jvat bejin dersin we jeyi yanji e teori bak diro bak coğrafya bak zanisten civaki avana hediyeti tev bebin bu kurdi و درسين دن وك ماتيماتيك و بيولوجي و اوه دن بمينين عربي يعني افر چاكرنك ويرنگي بي جبوغو هم عربي و هم كورتيجي دستانات ميلد يعني اف بيجن اف تشتيگو ناف دستي كورداتن لي تشتيگو مرو نزان بي چاواد بي اف غهرتنين گوشنش كاف دهريمت شد بانا پرکز جي پیش بينن دي بيجن اف روشال سوري بگشتي اف حكومتا گوهايي بخوا و دريج نك جبر تفلیبونین اسرائیل جالی کی و جبر گو او نکار پرسگریکن وی ولاتی چاره سر بک جالی دیو من بیجن پرچی بون لسوری زیده تر دبه روشا آبوری لسوری پر تیک چوی خرابه خلق پیو ناگ هی دبارا زاروکی خواب که تشتی زاروکی خوارش بود دبستانا و ایدب کره و جدر وی چیروکی دن من بیجن هگر نخوشیه که بفلان یعنی فقیرتی آگ لسوری گل لکی بروشه یعنی آسفا کی پر مازن بلند بویه و ته کنسپت حکومتی ایش بو چهار سرکنا با پرسات نایی و هم پرسیدنی ای جواکی جی و هم جید آلیه دهندرین نافخویی جید ناف حکومتی ده او ملیتسین گو در باسی به حکومتی بون به ناف سرکاغازی بون ارتشک لید ناف خود جی هینا شر هفده کن جفدور دو کولن شر وال سر دهاتا هایی سر تراهی سر کی کی جهری مشخور ببه کی زاروی آبی خو او ایوی خو عشیره خو در باسی حکومتی بکه افتف هنه فجبر وینا اف دولتایا مرو لینا نرشی گو امبیجن حکومتک و هات آوا کرن و جهه خو گرت و قدیا مان پیو مجول حیا بیستی ساری دیتر هین او پرسنا قدیایی و دبه بری گو اف دما و گو هیز یا گوش پینج سارا پیکتی بداوی ببه گو اف حکومت تفجی تیکر تشتی گوش کردارد مینن اف بریارین گوهاتن درخستن جالیه دولتی به گوهاد بریارین دولتی به دیتن هگر جاره که دن کرده دانستندن به چه حکومت اکسوری بکر و جوان بریار اپکیمانی و نگرن و جوانا دست به بکن و لسر آفا بکن
1: بله هاوی که تگو براستی اسرائیل نا هیله که سوریه که خورت هبه و هرچند ترکی حول دیده دستی وردانی بکجی و جالیه دندکی هاوی که تگو انتگرسیونا هسته بداوی بود لی انتگره کرنا او کم پیک نهات نها او جید به جیه شرک و گومانه که او حکومت بکاربه تمن دریج به پرسا داوی از دو خوازم شده بکم جدس بیک او ام دو بیجن پیواجوی ال ترکیه و پیواجوی انتگراسیون ال سوریه باوی که پارالل دمشن انگو مرب کرمانجی به جناوک و گریدایی هفدونه و حتی تگو ترکیه لسر سوری فرز دکه گو چند ساعت در زین کردی جب انگو جنیز و تلیا ترکی تیدهی نه هم دبینیم پیشوچونی ترکی هنه گلک وک هفی وکی دشبن هف دوجی انگو دانینا چکنج اولی ده و ناخوازین انتگربونا ناو دولته و پروردهی گلک دشبن هف دوجی نه هم پیواجهو که نه ترکی دمشه پشتی تایبتی در خستنا چارچوه را یاسایا در باره چاره سریه ده تو ویکی چوا دبین انگو دیو دیسا به هف را بمشن یان تک چونا هی پیواجوی لس ترکی او باندوره که لس سوری بکه یعن تو دو بیجی روشا سوری نها وک خودمینه
0: نا صدی صد وقت نگوت یعنی به توف گریده اینه و شخوی نه تصادفیش یعنی پیشتی کتنا یاسای آچارچاوی لس ترکی به روژه که دو حسده خوفه ساکر یعنی اوش بجیم دانوستندنه دناف دو روژه ده صدی صد و دانوستندن به هیز دناف برا حسده و پگه که و ترکی دهاته بچه کرن گو حسده و قاسی بجیم گاوا خوب لز آوید و خوفه ساکر افگریدانه که هیز صدی صد و زیده تری و ناجی تمی کنسپت ترکیش بو سوری او بو گو روش آوا روشه که باشتر نستی نیش دشته گو ترکیش بو باکر پیشکش دکه ش کنسپت اینا یعنی بیشن اگر استاتوی کردی لروجاوا بی آوا کردن و زحمت بی ایجا لباکور بده قبول کردن گو تنه چند ساعت کردی بی چند ساعت کردی راضی بین جبر و ایناش در باسی همه پرسکی دکاد و تمیجی مروف دبینه چه دانستان دنا لسوری حکومت سوری بحث دیره که ده بول شامه پیشتی جیوینه بساعت اکل دوا یعنی انجی روژا دیتر وزیر دروی سوری رادشتا دی چو انقاره وقت به اوکی آوانال سروی پیمانیتانی و ودگریه اگر جارنا ترکی جدگونا و زیده دایوانا ودگریه نقاش نور دست پید کر زیدی جاره که جه افجی چل بین یعنی مروف زانه به افدانوستاندین سیقولین ترکی تیده یه سوری تیده یه و حسده و پیشویناجی پیگه تیده یه و بمین یا نمین هگر الباکور تیک چو از باورم یعنی روجاوا افگارتنه گو چی بون مثلا قبول کرنا کردا مثلا ناس کرنا کردا یا فرمی زمان کردی دی مدرسه دو بیه هبه که ایم زیده اف قدیه در باس بو نما یعنی و زحمت بفگر جه چی بی لی و چی قیسی کرد زیده تر تشتابستین اوایا صدی صد و گریدای پروسس آبا کرده اگر تیک چو و ترکی بهیستر مداخله سوری بکه و میکانیزمی به هنه علاوه اینا هنه گوده مداخله بکه ده بگو ببه ریگر لبر یعنی پیشکتین هین باشتر لروجاوا و براواج اینا از بشم و کم زیده هنه کی چه علی آبوری و گشبونک دهریمین کردی دی چه بی و او جی خاله کی پر گرنگه اگر لحوات ناب ترکی بردوان بو خاله سینوری دناب بران سیبین و خامش دوده نابرا سریکانیا روش آوا و سریکانیا با کرده کوبانی و سروجه ده اوانا بین وکرن دانستاندن هم آیه چواکی ویش برخلق مرووی هفدونه و بسالاش هفدو قد بین و همیش علی آبوری و و آلیه چاندی و اوانا گو چه ببین و یعنی هنکی گشبونه که کردی و چه کردی لحر دو آلیه سینور تفی گستاتو یا آس سیاسی لحر دو آلیه و نلگور پیشبینیا کرده و یعنی دخواز اوانا ده افجی پیفگری دایی و خلی دوی هفیه دنه گو هنکی آرامی چه ببین و جا کرد گاربن الخوفه گرن و کاره که بهتر جا سیاسی جواکی آوا بکن گود دمین بیده کاربن گاونا باشتر و قزنجین مازن ترب دست بخینا
1: بله انتگراسیونا ریوبریا خوستر هم دوار لشکری هم جدوار اداری ده چو سری و دوی 25 مهید فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی شاگهاند کو هزین خواه فسخ کرنه امجی دربار وان پیش و چونانده ریخستنا سیویل پیل به بریس فراد احمیره بیوین که کو گلک سپاس مالات آواج بوان نرخاندنان و هنج بوان آگاهیان کو تب مره پاروه کرد
0: و سپاس ساعت خوش مالی آواج بو تجی
1: جبیر نکن خلکن ما هر روژا اینه تین وشاندن وندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آر دی جی تیده بله بفی آوائی دما کجمه حتی به وقتاندن مدا گرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن خاطره و
2: شش